0: Mai.
1: Da, da, G, da, da, să nu pe da, cu Eliza Ferde.
0: Ha. O, gabai, am negana la la bera dek. Am to tab ma nega, jab hamara zuban nega.